0: تق ورايبال ري باقلال چك چوخين روك ريوش لابال چكوخي با خون او تلاخو يكاس لمال چكيشول ريماني قاتنا ميت تق اريج اري تق چي كبيش خلوم تق تيخ چيويخ چي ايش الى قوماب ري اياري اري تق چي ككيل ناري او تلاخ تق ايجاك نيم ري ككيلوي ري ديوس باريو قيخ ريو بيتبال چيش نيمان با چكيش كنوخيل اخواب قصرومال ريچ ري اخوشيل چيش نيمان با چريچ ري اخوينيل خيري چيخون اخوينيل چيش نيمان با چكيش ري اخشال او تيخ رومال ريچ چي اري ري اخوينيل كي او تاقو لق اريچ كي كي اخيساخ كي واج خاچين تاق ري كي كي بان ري تيل اي اريچ او تيخ كبيش چكيش كومال ري ويناق چي او تكي كاسل مال كي كاسل مخ رومال ريچ چي اري وا ريو رايبال ري ديوز ريش رومال چي اوتس كي بانو كي تابيخ كي چي ري ري خاچين تاق منكو تا كي نخي بال چي بانا با رونوخيل خاسو واج ايش خيري خاچا ايش ويناق چه كيش كوينيك كي بان ريو تيل ايش خي خاس ايش اخباتاني خيل چريش ري ديوز مي بان با خيري خاچا كي بان ري اياري چه كي كو خمپايو بوي ري اتلالاخ كي راي بال نيم چه ويلاوي كونوخيل ويناق چه يلوغو قيخ ري اتلالاشيك چه شبيخ با ايويب چواج ري ديوز نيم چه ويلاوي ري اخوينيل ري ايش چه شباتاني خيل روك شبريكيل چيش نيمان با چكيش ري ايوخاو منشوي تا چكيش ري ايوط تاق ايوخاو شاني شقوخي چكيش ري ايكاشكاي تاق اخاو رومال ريج چهون سيپانيك وا اري تاق چي ري اوخ كاكوي ري كاش ري من اوط تاق ايوري رونو خيل چيشا رومال ري اخاو شيل كاتيك اوري خاسو واجو قيخيل ناك اوري كوليك وري ايش كي ريق ري كاش رومال ريج چي ري ايش شبان ريتل كاتيكوت وري ايش كيبان ريوت اكي كوي ريكاش وا وري خن نيمالاخ سيبانيك وا چواج ريديوس شاني رومال كوا وري ري ايش شي سيكيشيك رومال چري كريستو شقوخي شوريق كاش رومال تقوبة سيبالي واج ري ايش اشو يا كان خن كامابال نوخ چيويج اريج ري ايش كي ترنبخ ري اري ري اري چمان شبان تخن مكاخ منشريقي تاخ تاخون يتسل خاس واج باريوشي رياري شياري تاقشي كيوكيك منكو تاخون تيخ شو تاليخ واج اري تاقشي كو باريكاش منكو تاخون تيخ شو تاو شانك كوخون شريش رياري ريخون جي كوبان قطوخ تيخ شروك ريسوكيل رياري چچو ريخون جي شو تليخ جوري وباقيل ريخيتاق قاماك اوخ اريج ريوخ اريتاق چي اوخ كامينق چي چواج ري خيتاق قاماك كوخ كاسلمانيك چواج ري سوكيل رياري روك تاق ري سوكو تاخي ناقوي ري ايش ايش كونا تاخيك رومال ريج ري ايش ايش خيري خاچاري يسا چي ناق تاق چيخ كاتيك اوت او كاميك ري شيش تالي خلوق روك ري اخيوق چي اخ چاخي نيل چريج ري يووش لابال پريميرا دي پيدرو كابيتولو 3 شقوخي ريش يشقيب چيش نيمان با چكيش ري واچخيل اريج وي شقوخي ني اك اوخو خون چكيش منك كاختاك كي كوخون چريش ري تيخ رومال ني وي منك چاكتاك تا رومال ري خيطاك تيخ چي چاكتاكوك با روك ري كي كاسلمال ري شقيب اري تاك چي ككيل ري كاسلمال چي شاس با نيمالاخ نيمانيك ري نيمي قيخيل مك اوخي با چي شوي چريخ روك ري با چومي وي روك ري قان تاق بواق ملقاب اي روك ري خيطاق اتياق شانيج كوخي با باري وانيما باري خاما ري ناقلاخ واش لابال جي مانكساج تا واج واويري نيمالاخ خيليك او تيل تو واج ري ديوز خيري ناك اوت شكي بان ري تيوش لاخ تاقي شوقي با اوخير تيخ كانوق ريشكي يخ ري ديوز ري اري شيني مانش ريش ري كاچخيل خيري ناك اوت ري سارا شوني ماخ ري ابراهام وخاوشيل شجاجيج ريش إشرال ري آري آري تاقشي اوتس كيبانو آري تاقشي مانكي شبيخ تا يويب آري تاقشي مانكو تاكاش باري يوش لابال شقوخي باري إش إش أچا خيلال رونوخيل قيخ كيبانا با اوتس باري إكاس لمال روك ري يوشو قيل إش خيري روك ري آري نوخي مالو چابشيك ري آري چه مانكو تا اوچو قاب chiyaba uqijil rumal rech cheriare shokoje echpanel chrech risipanikalak aslemal rukweri mankota kashri kurikri chawem rukri dios pawokipal ronohel chkojiba chinimalaj y bonohel shahuni wishlabal ish utzkuk riachalashik chilokokej ba iwip chisachaba imak chkojiba humocho chikalaj y wishlabal mitzalij itzel paukashel itzel mitzalij ba yokonik tzig ruk yokonik tzig shane che iteuchig ri eare rumal rech che isikatal chrech weri arech ri ishki wechpej ri teuchibal rumal rech Hachin krah kuchajih riuk aslemal, ekrah kril utzil patak riuk ih, rajawashik chem kohiba rietzel chorirak, em kohiba rietzel tzih pariuchi, nahba chkohiwi chrech rietzel, echubanaba riutzil, chutsukuhba rihamaril, echutija anim chrih, rumal rech, riajawshel ukohom riuwokoch pakiwi risukil takwinak, Ukohom riushikin che utatabeshik ri kichawem ruk ri dios. Katek uri. Ri ahawshel benak ri opalak chkilik. Chkik ulelashik ri kikiban ri itzel. Katek uri. Hachink banow itzel ri chiwech. Wiri ish kiban si balahutzil. Kneba kirik ash rumal risukil. Utsalah iwech ri. Aretak chi ri ish kikuy rik ash rumal tokobisabal uwach risukil. Mishibik ba iwip chkiwach ri iare, emubam ba kash ri echomanik. Shane chiyaba ni malahu ikhil ri ahawshel, ri kristo pari iwanima, echi amakel, chikiba iwip chi utzalehishik uwach ri kitzik, hachintak kita chiwech ri ucholahil ri weyebal. Katek uri, chibana ba were ruk chuchuk tzik, e ruk utzil. Chikohi ba iwuk hun utzalah iwanima, hun utzalah echomanik, arech, Chipuwi rihastak chek kicha chipalak. Siareri, rikchakun chech usachik kikush rihachintak, ke yokowik, chech ri utzalak ik aslemal ruk ri Kristo. Are utri wek karik rik ash rumal chek kaban ri utzil, we arewa ri ureyebal ri Dios, chuwash che wek karik rik ash rumal chek kaban ri utzil. Shakuhenak utri Kristo, shakumul shkamik rumal resh rihetak makah, Riare sukil rumal rech chet kutok bisah kiwach rimani sukil winaktah. Arech riare kukam kape chik au chuwach ri dios. Shkamisash riu bakilal shiauk aslemal pari ushlabal. Shokuhe riare shbeche ubishik ritzig chkech rik opache. Ri iare che oher kanok manke kohontah. Chiare takchi shkanah kuk riu kochonik ri dios. Patak ri ih. Aretak chi ri noe shuban ri arka. Che chupam sha ikie ushi winak. Sha ewak shakib shekoltak chuwach ri ha. Wehari. Arewa ri ukaninak kamik ri. Ri kasna che kishkolovik. Ewe kasna ri. Manshata esebal ritzil pari kabakil. Shane are retal rech chuwach ri dios. Hun utlak kanima. Ehun utalal kachomanik. Chirumal ri ukastahibal uwach ri Jesus Kristo. Riare, chekamik ri, kopakaj paririk yakab ri dios. Echushe rakan riare, kohom rijetak ahawibal, erijetak kowinem. Primera de Pedro, capítulo 4. Ri Cristo shuk ashkolig rik ash pariubakil, shakujeri ish, chkohiba ichukab, pawehun chomanik. Hachinguk ashkolig rik ash pariubakil, mankkanahtakan ri rimakruk. Arech kuk aslemah rikis bal takik, chek onari ruk aslemal. Manjeri ta hachari urayibal rupakil, shanejeri hachari urayibal ri dios. Sibalaj ishnatajinak cheri ubanik rikirayibal rimanjunam takakohunik kuk. Ik asleman ritzel ruk ishokachi, ritzel tak rayinik, ritzel ruk rihamaha, rikishkashche uwi iwa, ritzel chotak rimesha, ritzel tak ihilanik chkech riyasal wach dios. Chech weri, ksach kikush, cheri ish manki kohta nim kuk ri iare, eche manki shbeta kuk che ubanik ri kakash uvik kiban iare. Shahek uri, si balak nimalak uyoik kibano, ri iare. Chike bewe ri, chuwach ri are, ריק בנורי עתוך ציח פקיבירי כמינק ופקיבירי כסליק רומל נקווה שיהו בשקרי וצלח ציח ששוכוכי צ'קשרי כמינקי הרצ'רי הערה ששש בנרי עתוך ציח פרי כבקיל צ'קיוואץ רווינק כי כסלמנרי פרי אוש לבל צ'וואץ רדיוס ריוקיס בליל רונוחל ריחסטק שסטחינק קיבולוק צ'קוכי בא נמלך אינוכי בל שבילי ויב הרצ' כס איש עוץ פריץ' אבם רוגרידיוס. נבא, כס הרצ' צ'חיך ריחון נמלך לא קוקבל יקוש תשול. רומל רצ' צ'רי לא קוקבל קוש, כיתך מכך כוסצ'ו. צ'יקולך בא יויב תשול, ישכבה מיויש ותך יויב. צ'יכו חונל, רוגרי נמלך סיפניק צ'י שיקם רוגרידיוס, צ'יפתניך בא יויב תשול. שחק אורי איש עוץ תך אך צ'קיר, צ'וק יארי סשיק ריחתך וסיפניק רידיוס. וכוחונק צ'וויק ויוציך חרי טבע חצ'ר יוציך רידיוס. וכוחונק קובן חונצ'ק צ'ובנה בא חס חונטקניק צ'פטינק רוק רידיוס. הרצ' רידיוס צ'פרונוכל כוק איכיל רומל ריחסוס קריסטו. צ'צ'רצ' ריארי ריח איכיל ריקוונם צ'ובקיך צ'ובסק. אמן. ישלוק הלך תקווינק. מצ'ומח בא צ'מנעוץ תריקק, צ'שתי קיטח צ'ישול הרצ' כשכח משיק פריק אש. ומצ'ומח נא, צ'וורי חונצה צ'יבל כוש. שענה כשכי קוטוק, ורי איש, כצ'יך ריק אש רוק ריקריסטו, הרצ' הרתח צ'יקו כחליסח נרי וכחיל, שכוכי הרי איש ככוכי ריקי קוטמל. וצ'י וצ' רי איש, וכאש יוקי כבניק רומל ריובי ריקריסטו. רומל רצ' צ'דירוש לבל ריקחיל, שירוש לבל רידיוס כנחינק כמפיווי איש. מוריח בק אש חון צ'ישול ראיש, שרומל צ'חון כמיסנל, אונחון אל הקום, אונרומל צ'חון יצל ווינק, אונרומל צ'קיוקוניק. כתקות, וחון קוריח קש שרומל רצ' צ'אח קריסטו, מק איש בא, נמבא צ'רילה וירידיוס, רומל רצ' צ'רוקן וביאח רי. רומל רצ' צ'קמיק רי, שופן וצ'פלי שיק ריחתוך ציך רומל רירצ'וץ' רידיוס, כתק אורי, וכוצ'פלי חובניק וחתוך ציך קוק ריאוך, חסק ככיס בכנק אורי, רי רימנק כחתך ככוחון צ'רש ריוצלח וציך רידיוס.
1: וריסוק עלה ונק, ככל תחיק רוק קש, חסוק אותי גנריב רי קובנו, ריח מקונל, ארי איצל ונק.
0: שכנק אורי, ריחצ'ין תח כיריק קש צ'ירחרי, חצ'קרח רידיוס, שכי חצ'ה בא סיכוש לבל, שרצ' ריוצלח אך בנל רצ' אך כאיסנל רצ' ווואצ'ולאו, אץ' כיבנה בא ריוציל. פרימרה דה פדרו, קפיטולו 5. ריאין, קינטה ורי, רוק צ'וקאב, שקש רינים תק ונק, צ'ק עוד שחשול. ריאין צ'אינים ונק, הרי חס אהרה. ריאין צ'שמיל ריוקש כל ריקריסטו, אצ'קו נוכיחיל פריכיחיל, צ'מנח תצ'יק אווי קוקוטריב. צ'יוקוך בריחופוך, צ'שויה רידיוס צ'יוויץ', כסעוץ ריליק צ'יבנה. מבנות צ'שר רומל ששתקיק, צ'יבנה בה רוק רונוכל יוונימה, חיכס חון אורייבל רידיוס. מנשת הרומל הרצ' ראיש, איש החאושל צ'קיוואץ' רווינק, שנה צ'יבנה בה, איש כמבל נוח צ'קיוואץ' ריחופוך. כתק אורי. הרתח צ'י קופן נרי ריו כמבל בי צ'קייץ' ריח יוק. ריאיש, כי עתך נרי ריו תוך בליל צ'יוויץ'. ונמלך תאיכיל צ'מנקסש תאוויץ'. כתק אורי, שכוכי ריאיש, צ'ישליטומב, ישכוכלב, צ'נימח ריינים תקווינק. צ'ימוצ'וצ'ך היוויב, צ'ביל תקוויב. רומל רצ' צ'רי דיוס, כי הוא כוללך חצ'ינתק ריק כנמריסח קיפ. אקויה רינימלך וסיפניק צ'קץ' וכימוצ'וצ'ו ריסח קיפ. צ'ימוצ'וצ'ו ריסח בה יויב צ'ושה וצ'וקב ריוקב רידיוס. הרצ' ריארה, כס כשוצ'לך בריוצלך איך צ'קוריקנה. כס שיהיה בה פריוקב ריארה, רונוכל רכשמיו רוק. רומל רצ' צ'יארה ארה, כצ'חין יויץ' אקובן עוץ צ'יויץ'. צ'קוכי בה חון עוצלך יכס למל, יכס צ'ישק אסלוק. ריקולל צ'ארריק אשטוק, קוואקתיק חרי חס חונקוך, אקחניניק, אתכין קוצוקוך חצ'ין לוק קוטיחו. רוק צ'וקאב צ'ישקוויר בא פריוקוכוניק צ'וואץ' ריארה, ארי איש, iwetam cheri eachalashik parikomon riek ochu wachuleu, shokoje tajink kik ashkolig wek ashri. Aretak cheri ish, shkashkobehtak iumal rihubik ash, ridios che achchake, eyaal rech ronohel nimalak sipanik, riare che shishusik ich rech rihunalik alak ichil parikristo, kishukovidisak chihumul ri, kuyachina ichukabri, kishukikibachinari, ekuban nari arech ri ish mankistaktak. Chrech riare, rikowinem chubek ich chubesak, amen. Riin, kintzibak wehetak tzik chiwech ri rumal risilbanu, riare che riin kinchomak hun achalashik che mankuk eshtari utzik. Shishintzibak, arech ri ish koke ushib tzik rech ichukab. Echeri ish, iwetam che are wari kas tzik usipanik ri dios, chishkanak ba paweri. Rikomon tios cheko pari Babilonia, ri eare che shisik ishik he khas ri ish, kuya apan hun rutzil iwach, shokuhe kuya apan hun rutzil iwach ri Marcos, rino kohol. Chi aba ri rutzil iwach chibiltak iwib, ruk hun tzumanik che resh si loko kebal kush, rinimala hutzil chiwech iwanohel, ri ishkanahinak pari Kristo. Riukap ubuj rilu. Segunda de Pedro, capítulo 1. Ri Simeón Pedro, ajpataninel e apóstol rech ri Jesús Cristo, chkech riare, cherrumal riusukil rikat Dios e kakolonel Jesús Cristo, shkikam junjelik en nimalaj ubantajik kohonik, je has rikakohonik riuj. Chiwech ri ish, ri nimalaj sipanik eri nimalaj utzil, aretak che shiwetamaj huach rikajaushel. Rumal rech ri uchukab ri Dios, si atach kech ronohel has uach, che rech rik aslemal, eche rech rik aslemanik ruk ri Dios. Shubanch kech, arech ri uch ketamach uach riare, shuhusik ich rumal ri uchichil, e rumal utalach uk aslemal. Rumal kuweri, si atach kech rik inomal, erini malachtak chinik, arech ri ish, kishok pari uk aslemal ri Dios, aretak che chishboktajik chuwach rikkis uwach, cheko pawe uwachuleu rumal ritzel rayibal. Rumal kuwa weri, chuwach weri, shokoje chikohoba ronohel y chukab, arech rukri ikohonik kohi utzalajik aslemal, e rukri utzalajik aslemal kohi ri inohibal. Rukri inohibal kohi ritzakat uk ilik iwim, rukri tzakat uk ilinik iwim, kohi ri chukab. Rukri chukab, kohiri kaslemanik rukri Dios. Rukri kaslemanik ruk Dios. Kohiri lokabalik ush kech riachalashik. Rukri lokabalik ush kech riachalashik. Kohiri tokobesabal wach iwuk. Rumal rech. Wesibalak koweri iwuk. Weri kubanoch iwes cheri ish. Manyataltak che mata koichak. E manyataltak che mata kiwetamah wach rikahaushel Jesús Cristo. Hachim mankota weri ruk, riare shas moi wiri, eri wokoch chiman utta wiri. Manknatak tari, chresh chesach uwach riumak. Chuwach nak ut weri, ri ish achalashik, chikohoba ichokap parik aslemal, e parish sikital wi. Weri ish, heri kibano, shas mankishzak ta wiri, katek uri. Ruk weri, ri ish kishok nari parihunalik rahawibal rikahaushel, eka kolonel Jesús Cristo. Rumal kuwa weri, riin, amakel kinia ubishik wa chiwech ronohel kik wehastak ri, kneba, riish iwetam chik, ekochi richokab parisakalak tzik. Kinchomak in, che utz wa che riin kinnatisak chiwech, aretak chi riin, inko pawehun kapal ri, arech kas ishkaslik rumal wenu tzik. Katek uri, riin, wetam, chechas manak tachiwa kovi, cheri in kinelubi wa pawenu kabal ri, rumal resh cheheri shuk alahisak riahaushel Jesús Cristo chuech. Katekut, ri in kinok ilwa, are charetak chiri in shinelita hubi iwuk, ri ish, chi paronohel mul, kinatisak wehastak ri. Ri uch, mankota shak apas uwach tzik shakaterembech, aretak chi ish kabano cheri ish kiwetamak ri uchukab eriu petbal ri akajawxel Jesús Cristo. Xani aretak chi xiletak kumal ri uj ri nimala jubantajik. Rumal rech, cheri are, xukamo chi ruk ri Dios tatxel, riutzil eriu kijil. Aretak chi ri nimala kijil, ruk ri ubantajik xuya obixik chrech arre wetzikri. Are are rinuk ojol, rinulog, si are si balak utz nuwach. Wech apal ri, chepetina kulok parikaj, chi uj wi xuktowik, aretak chi ojkoruk ri are, wi ritiosh lajuyu. Xajek uri, ruk weri, xask owi ri uchukab rikitzik ri akashel tak utzik ri Dios. Esi balak utz, xeri ish ki banch rech wetzik ri, xe xas hun chakbal parik ekum. Sikate na kualak rich imil rech akabil pari iwanima, katek uri. Xasare utz chenabe ki wetamak weri, mankota hun tzik kech ri akashel tak utzik Dios chetzi batalik, kuya o che hun winak, xak parrech wi kuchobo. Rumal che mankota hun tzik ri shpetik xak rumal raibal rujun winak, xani are ri tiyosh la huslapshel iu chikmin vuhun tak winak, arech kibi hujun tak tzik che petinak chiruk wiri Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2. Ojertzik kanok, eko itzelalaktak ek asalu tzik ri Dios chkishol ribinak, xokoje ekepenare chishol ri ish, ejojun eitzeltak ahtijab chek kiban nari ejojun eitzeltak hukatchik. Che manjetak kechari, tzrech ri ahtij ri shish lokovik ri ish. Esi chanim ri, kpenari kash pakiwi. Ek iri, ri kipena ruk ri tzel kik aslemal, ekumal ri eare si balak kiyok nari ri ube ri sakalak tzik. Rumal ri uloko kebal kiku ishtrech ri puak, eruk unukik hukun itzel tak tzik, si balak kikichak na puak ri wuk ri ish. Katek uri, ri katbal tzik pakiwi man ushlaninak tak, eriu tzakik kik aslemal man warinak tak. Rumal rech, ri Dios man si uyata kanok chila ri angelip che shimakunik, shane si ukiakubi pari kekumalak siwan, rech ri tartar. Hawi ke kanak kanok chik apari ukih ri katbal tzik. We man si uyata kan chila ri oher wachulew, pune tane si ukol wakshaki winak ehun chikishol ri noe. Ri are che hun winak rech sukil, are tak chik shupetisak ri nimalak kalak pakiwi ri etzelalak wachulew. Weri are, shukis tzik pakiwi e shuchakharisak kiwash ritinimit Sodoma y Gomorra. Arech hun kamapal noh chkiwash rihachintak kepenari chweak kabih eche manke kohontak. Weri are, shuto tahisak huwach rilot che suk winak. Eche kash ubanom rumal ri itzel kik aslemal ri kamisanel. Shahek uri, rumal rech we suk winak ri, che kori rachoch kishol ri eare, Riare ronohel tak ik ash chech ri rushlabal, rumal res chek rilo ekutor y etzel tak hastak chek kiban eare. Waweri, kubik chiri ahaushel, kkowinik ke uto parik ash ribinak, che e ut parik kikohonik, ek kowinik ke ukol ribinak, che manke kohontak arech riare. Kubank ash chkech chi parik ik ri katbal tzik. Eare ki unabisak ri kebin chrik ri etzel tak rayibal rech ri bakilal, Erik ketzelak huwach ronohel ri ojastak ri ajau. Ri eare, chek kinimarizak kip, ri eare chek on nimalak kibokoch, mankotak kishibik kip, aretak chi, ke yokon chresh ri tak ikhil. Katek uri, ri e angelip chi arek o kichukab e kikowinem chikiwach, aretak chi ek o chikiwach ri eare, mankotak hun katok tzik kiya obishik pakiwi ri eare, chubach ri ajau shel. Atekut, ri eare, ejeri jazri awak che mankichomantak, rumal rikibantajik, chi erech ketzak nari, echikizach nawi. Chi keyokon chech hun jaz uwas che manketam ta ucholak, je jazri kash kech awak, jeri nari kash kikirikna eare. Ri eare kikikashkolikna ri rimansuktak, rumal rech chi mansuktak shkibano. Ri eare nimalak utzil kikilori etzelalak kaslemal kikirik pahun chikik, ewinak che shokoli tajinak kik, iakil pari itzelalak kikaslemal, ekkak che kiban itzel ri ish. Aretak che kiban hunjeli kalak waim iwuk ri ish. Nojinak ri kibohoch che rimakunik ruk achi ishok, Esi balak kirayik we makahri. Kikiban ho stak has watch. Eke kowinche kichaki kret.